Malomo e la Maria o eki lele ya tonga pe bolong e koto a wat gei ai pol ko la mata la ngo lele ai va henga le tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to lu ta ha i po i ta o i from a to ai ai la Maria o eki lele ai ha ta glotu e be lele ya tonga mo bolong e koto a wat gei ai pol ko la mata la ngo lele ai va henga le tonga Fama fola tua polo kalamani, ihe po saa patiko tua pei, ihe taimi.

es falsi ai kau mamahi mo fie marie pe amo tangi ke mo fie fia he kuo hoko sia mai ai tau o si peri